Kwa swa na ya uniamano. Aye. Chale. Production by Jeso. Chale. Akra Dawidi kwa kese. Kwa swa na koso. Chale na nima tisa. Mijudi yese bibi aboko. Isa walk up ini adienti. Ama yese ni yentumi insha nshiasa. Bene ma bayi su de ne ne ma basu ahun eh uza meme nda wi